malheureux chat leur sarai. Kakukikika, kukika, kika, kuka, kuka, kika. Hey na na na, hey na na na, hey na na na. Kakukikika, kukika, kika, kuka, kuka, kika. Hey na na na, hey na na na, hey na na na.